kom det gå skärpa andalig sansenar og hese nøkjena og man damer så øyla vi alle der ta og i pete for oppenberingsna og apostas sønne tutsi om at evangeliet til öll og hvor herre gjør det sånn at han sendte fyrst ein Cornelius til Peter og så skulle han forklare det. Jeg vet ikke hvor, i stedet for jeg sitter bare på en av ena direkte, men Cornelius han sa i sjånen andre stante, og så sier vi han Cornelius send menn til Joppe bygdene, jeg vet ikke om bygdene hvor jeg og fatel tog inn ein Simon han er jo tilnavnet Peter. Han held til kjennom Garvara. Han heter Simon Eisne. Han er hos vi kjekk. Her seks helt konkret bygd navnet til navn. Hva han gjør det som fag, hva han gjør det, han heter, og adressen. Tid hattar til han løyve og hatt det til at vi kunne gagnøyta som samverska folk. Og du får alt sin skriver. Og du har nekvar, vi kunne tykja vittnebøyde i atter, eller hva det er, vittnebøyde i atter. Og i det om her, du kunne fortalt akkurat hva du oppleva. Og ta var til at Peter Ferret at det her, at det var en duker til alle i nio, her var ødelt årein dår, forført og skrider og foklar, og reiste Peter og et, han sier nei. Jeg fann ikke etter sår, det er jo vann alle heilagt. Vi låner, ja. Og vi høyre ofte nere, så sent som siste søndag skal komme inn av deisen. Jeg har gjort noe nytt. Og hva gjør jeg og tog vi tar vi fer etter fer høyre fra omkron? Fra Thomas siste søndag. Jeg har gjort noe nytt. Eller jeg gjør noe nytt. Arbeider vi er så heimann fra seg. Ja, det var spennende. Ja. Og vet jeg om du nå sannet forresten? Ja. Ja, ja. Hadde man Thomas henge på. Etter meld jeg meg til som samverker med her. Hei, har du nevnt noe nytt? Hva er det nytt? Vet ikke. Hva skal jeg gjøre? Skriv til chatrobotten. Ja. Kan du få svær? Så først du svær. Nøyaktet. Og så kom han her, og så sier han det. Spurte etter en som er Simon, nevner han Peter. Og så sier anden vi han. Vi har Peter i vei sted. Og anden sier virkelig, jeg tar videre dit, nøyaktig. Trutje menn, jeg sier ikke nekre menn, altså trutje menn, jeg vet ikke. Helt nøyaktig. Da leide etter, fer og tog seg at jeg var sendt der. Så han gir han til leide etter. Og så fikk han å vite alt det der. Jeg kom for å høre hva du hører å si. Og det er flere folk som bor etter hva du hører å si. Og det er samfunnet. Nekv. Så er det sånn det. Så sier Thomas at han har en påskap. At det var et hundre som han har i utleggingsene. Og han sier, jeg sier høyre rett, det er herren som sier, jeg har gjort noe nytt. Men tid må handla, tid må gjøre det. Og nå skal jeg ikke lære unna, og ikke minst helst lære herren, men jeg vet ikke at han får gjøre selv, men han tror øyelig ofte han at han får gjøre noe, men tid. Og en årsøk til det ikke henter, til han som vil ofte få på om å profetere. Det tror jeg at jeg er veldig mye til. Han kommer ikke til å gjøre alt. Det er jo nemmere, men nå har han gjort det så løst. Men det er et privilegium. Hoksa det er å bjøre vi å gjøre det. Og dette her kjente skriftstedet var det at bygge, så skal tykke vi å give. Det kjente vi det, ikke? Og hvis jeg er ikke akkurat, så kan jeg bare stille meg, du vet. Men nå, det kommer ikke da. Jeg må bia. Til en handling. Aktiv. Leite, så skulle du finne det. Hvis jeg nå har lagt, hvis jeg nå leier

Herren tann og gjør fatakan og gjør røyka. Han mykjer, men han lytter eisne opp. Fyra Samuels bok, 2:21. Allar omskiftingar koma frå honom som aldrig er brøytest. Vær i våren røyker, skulle de se hånd herrens utøy og prøyse honom for det. Læt meg så eisne suttje hånd hans her vimmer og prøyse honom, sjålt om jeg vil fatakor. Dette ganger nye retter ikke åkken i heimen, må vi teka det som for herren og bera det i tålene. Ganger opp etter her i heimen, kommer eisne til fra herren, og vi deier takk og hånd. Og i øtlån føren det herren som gjør det, og tar det godt. Det ser ut som et for herrens, det bortja nye tann som han atler å heve opp, og leta det ur som han atler å heire. Og dette så, så hesen vittkjører hatter hun beste og viseste. Jeg tenkte nye, så skal jeg glede meg i vognene om at dette byrjanen til opphøving. Jo mer vi vil ha bøkt av nøyene, tess mer skulle vi vil heve opp i dørt. Armåne som vi må gjøre noen, for jeg vil ha løna, er jeg vidt å bjø og velkomne deg. Å Herre, du har jo senest lært meg kjent vesalt om min og synd min. Etter var ønsken hun alle sann rundt, men jeg bygger til, lær deg være mer gagne. Lær utslutte være at du fytler meg ved større glede, og gjør meg mer nyttelig enn i tjeneste tøyne. Lær dette være så, for Jesus skuld. Amen.

Så ser vi god morgon og velkommen til sendingen av Bilsalong. Værste tikkere morgen Preben Hansen, og teknikeren som vanlig Jekvann Sune Danielsen. Vi ber deg hjertelig velkommen, og vi får ha en sending ved Nekon Gåen Tonelight, så får vi vite han av Poli Jakobsen. Så det det som dit kommer og lurer til her i morgen, og vågner til at dit lukker vel og blakk som vidt her og i stovene, og gleder dere til å høre hva fri fremman, hva Poli Jakobsen har at fortelle dere om. Så velkommen.

Og tonleik sjåman her vidt alt ut her her i lintene, en utavstør som kjente for nekon gåen antallig om tonleik. Og i morgen får jeg vil høre her igjen med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi bor.

Det var så en som heter Ron Campbell som har sendt her alle i klokken, og vi heit noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langere opp i årene, så vet man hvordan det stod det, hvem det og teget det neste, så vi så vi. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, til Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and Abby som har sunnet inn. Tusen takk.

Vi har hørt vitsen av Paul Jakobsen, som samkomleier og i samkomløsens år inn i Skalafjøren, og vi tar seg om doper og i hele Antanon. Det var det som vi tar til det, og så hørte som sagt Paul Jakobsen om hele Antans dop, eller dop i hele Antanon. Så det var det som vi tar til det, så jeg og Jakobsen Sone, vi sier takk for at vi slapp å være i stormen sett her, og vantande kommer vi datte, kommer det manna der. Vi er endelig hengende, tog her nekkot og i lindene.

Hinn tilbyande myndahöggaren. Ta og i tar sjå han, Jesus. Tilbe og tar han, Matteus 28, 16. I vidgjettene listar med avren Johan Daneker, vil det feien djeva heimenon et verk, og skulle det være virst i framtøyen. Hos gått i og gjørdes han drøyvande megin til hetta særlige verskansara, fekk han en dag inn han les hetta år i bøyblene. Størst landarmal godsøttans. Ta i han i gjørsene fyrst og standmynd litna, be han nokkur bødne komme at hitje etten. Han må ha vir en staurur med avur, sier en drongur. Danneker var vønsvigen. Det var ikke størløyga han vildi hava fram i myndene. Ta i han hei gjørst sin næstu mynd, be han aftur nokkur bødne komme hitja e standmyndene. Og ta og tei komu inn, stau og tei ut høgna enn a løtu og hugtu etten. Så sier en genta, han må hava veri en gauur med avur. Hava Stanneker ver betur nøgtur hesa fyr, så ver han alls ikkje fullnøgtur enn, tog endamale ver ikkje avmynda Kristus som en gauan mann. Tríu fyr be han okkur bødne koma eit hitja eit standmyndinni, og han hei gjørst. Og i latin kvítan búna stau han her við standmyndinni og eglaði anlis brai af bødnun tæt hei koma inn i gjögn dittnar. Drangjinnir tóku hyggvinna af höttunum og eina gentunum leiði sig stillisli a knæ framan fyrir standmyndinni. Or varu ónegju. Danneker hei nott endamál sutt. Og i ver, að skapa tilbyjan af Kristus. Eina fyrir kom ein til Jesus og segi við hann gaua mæstar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gaua. Og om hann ikkje visti at andjum var gauur utan gud. Jesus vildi læra henda mannen til som hann vil læra okkur öll. Endamal hansara vi komu svo inn til gjerar ver negv hagri enn að hann skuldur hildin að vera en gaua meður. Han var son egg moira en te. Han var sonu guds. Og i heldur vildi han vera kalla av stauri meavur. Men han kalla i seg sjálvan vi tøym orun og i Maria meur hansara var halsa vi aren hon skuldi øya Jesus Kristus. Orne voru hese, han skal vera staurur og kallast sonur hins hagsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hagsta föttur. Fyrir okkara skuld dói hann a krossin. Fyrir okkara skuld røys hann uppvatur ur gröfunu. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú vi högru sui og ha seti skulds i himli som talsmævur og fyrir byar i okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma atter etter okkun og flyta okkun heim og i sun eviga himmalum.

0: God kvöld og velkommen til sendingen av en farvenslig fyr og jøknen Bibelen. I studion er Simon Absalonsen Vester og Jekvann Zachariasen er gestur her kvöld. Velkommen Jekvann.
1: Takk for det.
0: Og vi knøttene skyder Taurer Poulsen. Og sendingen kvöld, hun kommer å snikva seg om profeten Obadias. Bøgen Obadias er styrsta bøgen i Bibelen. Obadias profeter hever evig å virka som et tøy som profeten Jeremias, og profetårene omtales oss av tøyene etter fall Jerusalems, og i æren om 546 etter Kristus. Navnet Obadias merker tæner i herrens, og heter vær et vanlig navn ta død. Båskabren og i bøgene er et vrøyner profetår med Edom, og i vær brøverfolk til Israel. Edomittar var det atta er fra Esau, som var eldre soner Isaks, patriarchen. Edom var fjallalandi og i en landsning ur Israel. Hevast talan var om brorfolk, så søvde Hesebei folkastøyden ikkje alltid så vel om sott. Israel måtte mengan verja seg imod Edom. Edom noktai Moses a gengajogn landsut, ta Israel var affer ur Egyptalandi til landlyftesins. David sikrei av Edom, men Edom røv seg lest av Israel under Salomon. Søttene vann Josafat sier av Edom, så det skundet vidt hildi av. Men søttene hendte til at Gud slå Juda og Jerusalem vekna sina synd, ta Nebuchadnezzar kom og leie Jerusalem i øy. Dømeren byrjar alltid vid husegods. Men Edomittar var skia fraur i vannlagni Jerusalems, og hertil var Edom godlest.

0: Velkommen til sendingen av Bilgi Langt og Morgon. Værstur tykkar i morgon er Sjaldrun Poulsen, og tjamar i utbarstående her vi er.
1: Jekk Mansson og Dainsen.
0: Ja, velkommen Jekk Mansson og gav om morgon.
1: Takk, og morgon sånn.
0: Og til som vi fyrir her var skromne i morgon, jeg får vidtjan av Daniel Norberg, og vi fyrir at skifte år vi han om Luiv Hansara, saman vi Jesus og mekt anna fyrir vi tatt hos om. Og så færre vi til å ha nekvann gøvann sang og nekvann gøvårs. Så velkommen, Øyna Frenn.

Her hørte vi sangen «Vi nøye i Guds hjerte» til en opptøkka fra Fuglefjæra kyrkjo og til av fløvene Syngbundsval 2. Og vi for å få akkurat av gjest i studiet, skulle vi høre Peter Hans Hansen og han synger «Atlan vegin han med leier».

Her hørte vi et Ebenezer-kåre, og det sunk og alt dårlig være gods. Og det var sanger som Daniel Norberg yngste sier at vi skulle enda vi. Han og vi var her og vidt jokken om morgenen. Og vi det var tåsa om tøyene da han var baden og da han vokste opp i Kvalpa. Og Imes som vi det var haft sammen og vi det var dolt vidt ikke og fra hans her liv. Og nu skulle vi for å takke året for dagen. Og i det skulle vi takke et år ur Efesos brevn og kapittel 2. Og det vers 14. Tog at han frigjør okkara. Han som sem ointe boar parstar til ått, og breit nýjur middlingæren som gjør til skilna. Vi da var hos og negv av jævlen om at anglaner bo av og fri av holden. Og her snakkar Paulus om at han frier okkara. Jesus ikkje best lovar okkom fri, men han sjálv frier okkara. Hefa vi til Jesus, så hefa vi til oss frien. Og frien ikkje nekka som vi kanska føle og merkja så vel alltid, men frien nekka, og Jesus hefur gjort fyrir meg og fyrir til. Han uibyrste fri, stendur ui vers 15, ta ui hanna krossun og slå fudjundan ui hel. Og ta øvut det av frie, vi god, kvete så tega, til fudjundan skapur vi god. Og om vi hefa lagt vopnene vi fæld krossens, og hefa lagt av fudjundaskapen og okkara mødstof og mødde gode, så hefa vi fri vi god. Tu ta i Kristus, okkara forsjånare, tan og hefur uibyrst frien og tidje bortur til og gjer skilna og gjer av frien mellom okkon og god. Tu da vi hefa frien vegna det som han hefur gjørst. Så kunne vi kanskje spørre hva det og gjør skillene mellom menneske og god. Og her sier vi det første verset i Hesson, kapittel 2 i Efesos brevnen, her sier Paulus, at vi uten Kristus deg og i mysterien og synden okkara. Men så sier han også det at god som en ryker i myskon, hever av søyden mykla kærløyga, som han elsker i okkara i, også det tar vi vår og deg, og i mysterien okkara, gjørst okkon livande, saman vi Kristi. Og så sier saman Paulus, og av nøye ditt frelst. Og han hever ikke børs, best gjørst okkon livande, saman vi Kristi, men vi leser oss nu vågjere, at han har røst okkon opp saman vi honom, og at han har givi okkon sete saman vi honom, av himna grunden, og alt og Kristi Jesus. Og så sier han okkon oss nu kvøy, fyrir at vit, og tu, som vilja teka i møte nøye og miskun hansara, fyrir at han i komande tøyen kunde syna hin av metelige rygdom av nøye syne, vi gøsko møte okkun og Kristi Jesus. Og så kunne vi kanskje spyrja, hva er det sverre oppe alle okkara nei, og alle okkara elendighet og heimses nei, og heimses elendighet, Jesus Kristus svær. Om stormer og løyker ui av lusens heve, og båtren kanskje kan tidsjast å være så lytel, og hjertet okkara kan føle så uroligt, så øya vi til fri, tog at Jesus vi ombord, tog at han fri okkara. Han som sem og ikke boar parstar til oitt, og breit nýjur middlingæren som gjør det skilna. Fugindaskapen, ta og i han og i holde søgnen, ta vil sija vi deia søgnen og løying søgne, ta og av løvna vi bo åren og skipanen, til tess at han og ser kunde skapa tar boar til øyna nutja menneska, vi at han uberste fri. Og vers 16 sier, han kom og boar i fri, bægi fyrir tøymen som lengt bostur vauru og fyrir tøyma som nær vauru og i honun hefa bægir parstar og i øynun anda et gang til fægirin og så vi ikke langur fremmand eller utlendingar nøy,
bitir og samborgarar vi hinun høylavo og vit husfolk Guds. Uppbyggt av grunnvöll apostlarna og profetarna, medan Jesus Kristus sjálfur hodnastøynirin. Vi skal lukka teka atur ui at verse, det var Efesus brevet, 2:14, tui at han frigjur okkara, han som sem ointi boar parstar til oit, og breit nýjur middlingærin som gjörði skilna. Og vi skulle færa at enda vi ønå sandje, og det skal være en sanger til vidanon, og det skal være sangeren Hjärsta mot synker en lovsang.

0: Her hørte vi Vitan, og tar sjunk og hjertet mot synker en lovsang. Og så sendet det til åkken i morgen, og vil ikke langt komme til enden. Og til som Vitan har haft av skrånene i morgen, vi hørte Vitan av Daniel Norberg, at det var ur Kvalpa, bor i Havn, og vi tås av om imiske hendinger fra Løyv i hans herre, og Løyv hans herre sammen med Jesus. Vi får takke for åkken i morgen, og innskje at dere framholder at jeg en gøvende og god sikning, og verste tikkere i morgen av Sjøldrum Poulsen, og teknikere ved.
1: Jeg kan være sånn deg,
0: takk for åkken.

Góðan dag og velkommen til sendingina Indisanger. Navn mitt Odne Johansen og jeg fer a spela nekrar av munnen Indisankum. Og hevast urvelig størst, så hef jeg korsten valgt nekrar og jeg seljan hot skæra fram ur. Her år, lø og framborur, ans og genga upp i en hagri ønd. Og skulle vi byrja vi vekra varsangenon tja Thomas Napoleon Djurus og Knut Olsen hefur sett vekra leie til. Nu strykur var om heimlandsvöll.

Tøy okkara her nere er avmarska, og så kja vit pregg fyrir hesum kvendea. Vit oia best løtena. Sangurinn ein dag i senn, og i Bethesda kaure syngur så vel, lyser akkurat hetta evne og en så siande hot. Sangurinn er nummer 644 og i nutju sangbøk gudsfolks.

Fyrir 100 år og sujane yrste Jakob Olsen i sølda fyrir vekra og sijande sanjin kvært var veren utan Jesus. Og i nummer 1000 og sjøyalt trus og i sangbøkjen tjokken. Sankeren den besta og grøyasta evangeliska talan i finst. Han var sunjen som felasang.

Ofta vil sagt at notten myrskast point av en solaris. Prøverne Johannes og Olav Ravale synkja så vek hos hansjen nummer 21 i sangbøkene. Ta i myrskast hver notten.

Løyv okkar hefur vire. Ja, fyrir frelsaran kvart mannaløyv negverst. Ja, så negv at han vildi offra sig fyrir a bjarga allare manna attene. Sankauri Bethesda syngur henda vekra sanjen, tutt løyv hefur vire.

Hei, Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunnu kvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagin, og

Gjerstadslåter er tonlegget sendingen for ung og lintene. Kvann mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugga kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mye dagen.

13:8 stendur Jesus Kristus hin sami og í gjár og í dag og í allar ævir. Det mer ein sann glei av vera við til að vitna um endan her Jesus Kristus. Ja, det sem boðskap um að Jesus Kristus í gjár og í dag, ja til allar tøyir hin sami. Hava mong mong av okkara landsmannum gripi og uppliva som ein realitet í sunu lívi. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lortar her, at det som båtskaperen skal komme til tøyen og være der til frelse, til lov. Og han sier hver tørver tøyen er, hver enn tøyt behov er, så skal det få lov til å ta om enda båtskapen, og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyengar av den kristne lovene.

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og lintene.

Her hørte vi sangen «Vi nøye i Guds hjerte» til en opptøkka fra Fuglefjæra kyrkjø og til er av fløvene Syngmundsval 2. Og er vi for å få akkurat av gjest i studiet, skulle vi høre Peter Hans Hansen og han synger «Atlan vegen han med leier».

Her hørte vi Peter Hans Hansen, og det var vi sangen noen atlan vegin han med løyer, og det av Einar Fløve som heter Sankholsen fra 2006. Og nå har vi finnet

0: så I 5 år.
1: Ja, og hvordan var det? Og var så all familien vi oppe?
0: Nei.
1: Bære til jo?
0: Førre måneder var det på sommer.
1: Åja, nemlig. Og familien var etter her?
0: Ja.
1: Jeg halte vi skulle få lov til en sant jo, og vi får vi gjøre.
0: Ja.
1: Og nå skulle vi få et høyre. Vi skulle få høyre dobbelt kvartettet og gypneser. Og tar sin tja, jeg fann og vi.

0: passa på at fisken ikke kom sjama.
1: Ja, halte kilo.
0: Ja, brukte føtterna. Der var ikke alltid regn og kom hjem. Spennende fisk.
1: Det en annen tur.
0: Ja, men nå kom vi til det.
1: Ja.
0: Nå føder, nå ånden bilet var i piktene, ånden. Og jeg atle jeg spyrja og gjør solsorier om nær kommunbilen i Kvalpa kom, første bil og lastbiler. Og der var det, jeg var ikke alltid halvt annet tons, eller tvei tons. Nei, ikke tvei tons, det var halvt annet tons. Han kom sent. Og jeg sjå til på, han kom i middelen 34. I middelen her, kanskje 4, 5, 6, 7, 30, er han kom om. Og åren til at han måtte bære fisken, der bor han langt.
1: Ja.
0: Der bor han langt.
1: Til veier strøy.
0: Og fem hans bor han opp av egen og nok så tar det kom i på. Ta var det langt deg mover. Og så får du tar til gangen om veteren i stork heva. Hei vi langt ute fra vestan og fiske om deg jo. Og så alt dette struja, kruja egnom. Så stod der banka i seg, så det sånn. Her oppe der, a blæka
1: seg. Ja, blæka seg.
0: Ja. Og jeg minns hvordan ilse det kunne være. Ja, men takk litt oss. Ja. Nå får jeg selja.
1: Ja.
0: Jo, kom nu og jo, som drönsjö bor öl i urida vita kvä man nu för att vilja kärra igenom på att vi kan pava mig nu. Att kus några pengar man nu för hur det är. Och det blir alltid färre tar det i via så blir det färre i krampurna som hon gröp det. Dotter till Käppman hon var alltid klar att rockna ut all frihet. Att det som vänner här var tar att bara finns upp i lejpaner i det. Det var lutfiskar i det. Tar att finns upp i lejpaner. Och upp i lejpaner, det vill säga tar att fiska fem män, 500 pund bor det där ena för. Och det var lätt att slå framför västra. Stort av sig i här väkterna, det är kassan, så är det inte sådana. 100 pund slott för här och jo, 500 pund vi i Svartikon. Og får så nyan i krampurna. Kjattlaren var under krampurna. Fiska kjattlar. Jeg sier alla. 500 pund. Fyra øyre fyrir pund. Fyra øyre fyrir pund. Hetta minnist ég.
1: Ja.
0: Ta við vegum 20 ár. Fyra øyri fyrir punti. Og så kanst du atla kveti og ta ver. Fyra krónur part.
1: Ja.
0: Fyra krónur part. Og ta kom ofta fyrir.
1: Ja.
0: Ta fóri um morgunum. A hitja til kyrri. Heimatra að búa. Tega kjúing eftir agni og hvart af sunnum og svo vestur og svo að flota og svo að rökva og ég minnst ofta að það knappa í tröttsjönu upp og korti í hikvuna dótlet í hikvuna upp á árena til haldu í svo hætti voru þar afgångt um morgun fyra krónur
1: ja
0: og það var sett upp hérna kontrabók
1: yeah.
0: Svo kom ein dýr som ég ekki maður glæma að fortælja og það var það som batran som múgur oft fyrir reyjum hétan hann var svo fullur að hann fleit stokkanar og okkur voru í erinu sem bröyt, þetta var pappmyndar 1,200 pund og það voru fimm enn hvað skulle það nú bera? Jú, það ofta það bera til mötus. Bóri fyrst hæmi hedge, her som pappmun og her som okkar hús ver. Og her sturtaði það fyrst.

Her hørte vi et Ebenezer-kåre, og det sunket alt dårlig ved gods. Og det var en sang som, Daniel Norberg yngste sa at vi skulle enda vi. Han og vi var her og vi gjør noen morgen. Og vi var tåse om togene da han var baden og, han vokste opp i Kvalpa. Og Imes som vi hadde haft sammen og vi var dolt ved tikkene og fra hans her liv. Og nu skulle vi fara takka året fyrir dagen. Og i dag skulle vi takka et år ur Efesos brevn og kapittel 2. Og det vers 14. Tui at han frigjur okkara. Han som sem ointe boar parstar til ått og breit nýjur middlingæren som gjør til skilna. Vi da var hårsson ekv av jævlen om at anglene bo av og fri av holden. Og her snakker Paulus om at han fri i okkara. Jesus ikke best lover okkur fri, men han selv fri i okkara. Heva vi til Jesus, så heva vi til oss den frien. Og frieren ikke nekka som vi kanskje føle og merke så vel alltid, men frieren nekka og Jesus har gjort for meg og for det. Han uibyrste fri, stender ui vers 15, ta ui hanna krossen og slå fudjendan ui hel. Og ta øvut det av frie, vi god, kvete så te, til fudjendaskaper vi god. Og om vi hava lagt vopnene vi fjød krossens, og hava lagt av fudjendaskapen og akkara mølstøv og mølte gode, så hava vi fri vi god. Tu ta i Kristus, akkara forsjånare, tan og hever uibist frien og tige bostur til og gjer skilna og gjer av frien mellom okkon og god. Tu da vi teva frien vegna det som han hever gjørst. Så kunne vi kanskje spyrja hvert det og gjer skilna mellom menneske og god. Og her sjukja vi det første verset i Hesson, kapittel 2 i Efesosbrevnen, her sier Paulus, at vi utan Kristus deg og i mysterun og synden okkara. Men så sier han også det at god som en rykur i myskun hever av søyden mykla kærløyga som han elskar jokkun i. Øysene tar vi vore deg og i mysterun okkara gjørst okkun livande sama vi Kristi. Og så sier sama Paulus og av nøye ditt frelst. Og han hever ikke børs best gjørst okkun livande saman vi Kristi, men vi leser oss nu ujare at han har røst okkun opp saman vi honom og at han har givet okkun sete saman vi honom av himna grunden og alt ui Kristi Jesus. Og så sier han okkun oss nu kvui fyrir at vit og tu som vilja teka i møte nøye og miskun hansara fyrir at han ui komande tujun kundu syna hinn av mætelige rygdom av nøye søgne vi gøsko møte okkur og Kristi Jesus. Og så kunne vi kanskje spyrja hva er det sværi oppa alle okkara nei og alle okkara elendighet og heimses nei og heimses elendighet Jesus Kristus er svær. Om stormer og løykar ui av lusens heve og båtren kanskje kan tidjast å være så lydel, og hjertet okkara kan føle så uroligt, så øyer vi til fri, tog at Jesus vi ombord, tog at han fri i okkara. Han som sem og ikke boar parstar til øyt, og breit nyer middlingæren som gjør det skilna. Fortsett av skapen, ta og han og holde søgnen, ta og sige vi deia søgnen og løgingssøgne, ta og av løvene vi bo åren og skipanen, til tess at han og ser kunne skapa tar boar til en nødja menneske, vi at han øyberste fri. Og vers 16 sier, han kom og boa i fri, begge for tøymen som lengt bostur vore, og for tøymen som nær vore. Og i hånden heva bøyer parstar, og i øynen anta et gang til fægeren. Og så vi ikke langt fremmand, eller utlendingar, nei.
vit eru samborgarar við hinum heilavu og vit eru húsfólk Guds. Uppbyggt av grundvöll apostlarna og profetarna. Men Jesus Kristus sjálvur hodnasteinurin. Vi skal lukka teka atur ui at verse. Det var Efesos brevet 2:14. Tui at han frigjur okkara. Han som sem ointi boar parstar til oitt og breit nýjur middlingarin som gjør det skilna. Og vi skulle færa at enda vi ein og sanje og det skal være en sanger til vidanon og det skal være sangeren Hjärsta mot synker en lovsanger.

0: Her hørte vi Vitan, og tar sjunk og hjertet mot synger en lovsang. Og så sendte de til åkken i morgen, og vil ikke langt komme til endan. Og til som Vitan var haft av skrånne i morgen, vi hørte Vitan av Daniel Norberg, at det var ur Kvalpa, bor i Havn, og vi tås av om imiskar hendingar fra Luiv Hansara, og Luiv Hansara sammen med Jesus. Vi får takka for åkken i morgen, og innskje at dere framhalde at jeg gav det og god sikning, og verste tykker i morgen av Sjøldrum Poulsen, og teknikere vær.
1: Jeg kan være sånn deg,
0: takk for åkken.

Vi sender nu framhaldsøven Født av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Huren smettler ui. Jeg vakna jeg vi ljóun hun av at opptøk og folk setti opp utbuna utanfor i hus okkara. Det har vært den 8. juli, den seneste morgenen i et år etla meira, og i patti og jeg kunne glede okkon om privatliv. Jeg knudja i svøvnene ur eginon og led opp vindeia. Jeg fer ikke fyrir en klokkan 2, røpte jeg. Tid kunne komme atter ta, jeg fer ikke flytja til lov jeg. Ein vinnerlig knasse fra ABC, vi en amerikansk flagge og i knapphålen, smultes til munn. Og i leie, herra Karlsson, vi søtja slokkan 2, gå av morgen. Tar pakka vi utbunan saman og fauru. Og avur høtti hese falskjene ikkje flott seg av fetanon. Spice-hemilja var da såleis at ta en uvern en brottsmævur som var ved i fengehus byrja vår brottliga til høru kjensluleisum mellom fjallmilja falskjene av tryggvamar. Vi tog du at sjånvarpsendingene today, mian vid Odo Morgumat. Tar vuste tria parsten av eine samrøve, tar de haft vi med vikna fram an undan. Barbara Walters heie eina enda vimersing. Hessa samrøvnar vi Harra Karlsson våre tyknar opp i farne viko, og i sjånvarpstov okkara, ta ha vær her sama vi konusøyne Patti, ein domlig kvinna som stola mansøyn. Som at høyer leggja vid ikkje så nek ui tar personlige sorgarleitsner som stinga sig opp, men jeg kan ikkje anna enn hoksa om tjonene Karlsson henda morgon. Hon hokte beint inn i opptøket hålet og helt fram. Og til tion herra Karlsson vil jeg sija om tion er i ein av stegi her tion kunne høyra med nu, og som leis tion fru Karlsson vid føla vidtikon. Vid bæg patti hadde vært før fyrir adult kjenslenar. Vi vildu helst at hesum morgun skuldi vera som æra motnar, men ta við sovi anleiti á Barbaro, megna vit ikki halt at vera á verhalde. Kona mín heyrir tíðum í bóli við stirstu sunni hesa seinastu dýnar, men hon verið ikki stinnar í ne. Graham Purchell heyrir boy is her til að køyra okkum til Baltimore, her skuldi sjá til mun á Fort Hollabird. Hann kom stundisliga. Graham var fjóltur stundin. Han kunde synas rattelega sterkur utan av, men jeg hei lagt at kylja at jeg duga i et emt hjärsta og i honom. Jod Best var eisne vi i bilen. Vi grindina møtti okkon tøyenda folk og upptøkket hål. Nekve spurningar var setter, men det var en kjemtingar som var tåne i ved stundene. Hvordan kjente jeg da nu jeg skulle i fengahus? Det var nega som ta Abe Lincoln i synetøy greite fra støvende tjamananon som var rutlaver i kjøru og fjærar og rigen ut i bøynon. Ta hava spurte hvordan hun domte det, sværa i han, vært det ikke fyrir heieren, vil de eins feien haft gynge vi egnar i hjelp. Hvor jeg bøker teker du vittar, røpte eit av tøyenda folknon. Einans tver omsettingar av biblene, sværa jeg. Ta hetta uttalelse koma prent, kom ein hopur av biblion til mun og i postenum. Jeg bytte der ut til samfengar munar. Graham korte framafyre, og negver bilar fyllt i okkom. Det var helst ikkje at stuttlega sær, men vi kunde ikkje anna enn a grøyna vid tankan om at her i iverskriften om dagen etter kunde ljóa Karlsson og i bilafyltje av vi og i fengahuset. Det helst tøylukt som kallar verir ofærakatt. Fra suju myndelagans hefur verið gjørst allt som geras kan til þess að dylja víruskiftene af Fort Hollabird. Ef tói að nekver af hengnun eru fólk som hefa gengið við til að vitna í móti kjöpnun frá brottsmanna heiminun, það sér að tutninga mikið að þetta plossi í tryggt. Það var atlanin að Watergate-fengarnir skuldi til Hollabird fyrst, það vil sía tær som skuldi vitna í komandi rattarmálun. Vi var møtt av fyra løggreglemonen og en av motellet i Mipoinnen i Baltimore. Myndatekaner fink og tidsje en av seneste mynda mer, og jeg fikk sagt farvel vi patti og boar gode vine munner. Nu var jeg allment en fengje og i værhalte. Jeg var byen om å sette meg atanfer i en bile, vi omkom framerkje, og da gikk vi rukante fer etter nekvun sujukøtun til ta fyrverande hermannastøyla. Ta vi komi inn om grindina mynti stegi mig om ein trøllslian vesternbøy. Her voru reyir mursteinsbygningar som mynti mig om virskiftene under fyrra veraldabardega, og her voru grønar hermannabúur frá örun veraldabardega. Ter tyktust fallnar og i órøkt.
Træplater var smujajar fyrir vindøyne, og sutt græs var mellom bygningarna. Det var ikkje eit menneske at suttja ute. Vi korti iver til ein av grøna bygningarna. Han var ørvesne enn hiner. Utanfyrir var en høy gyring vi pukatrøy i erva. Det var einasta steg i herr Løyv var ui ein annars mannleisare hermannabu. Tvær vopnægir vaktarmenn kom til kjöntar og opnaði ta stóru grindina. Það var einans ein smöl græsras mellan húsi og gyringina og í myntist orð bótt krogs. Attan fyrir mig smatt grindin og las. Húsi var lúka lúti húvalit innan som það var utan. Það var að kalla öngju maling eftir vegginun og onkur pera her og her stóð fyrir öllan ljósinu. Frá einu luttlum kökju til högru kjendist metarluktur. Til vinstru bænt her við komi innar var et luti metarhull. Ég var fördur til hennar skrifstói umlæg miskæs og bygningsnu. Her skuldi tekast nudj fingramerki og myndir og her voru ferasjotta og persónlýr ognarlútir kannægir. Særlega voru þar úti eftir rús eitir evnun og smuglvörun. Ein hópur af forskriftun skuldi fyllast út. Hvert nummer hefur þú? Spurði leiðarinn. Ég hef ekki nummer. Hvað meina þú að segja að þú ekki nummer hefur? Allir fengar hafa eitt nummer. Kanska það meiningin að ég skal få eitt her, sör, hæsse fölkinni í Washington, rundi hann. Eru þar ekki græir yfir hvern stóni reyti her? Nú gjörði ég eitt mistak. Ég spurði, það veit ég heldur ekki. Kunnu því að gera svo vel að segja mér hvað fyrir plossetti Nei, Det einasta som hefur negran tøytning fyrir te, og te skal du ikkje gløyma, at du skal ikkje minnast til nega som helst. Ongin kjenner hetta stegi til fullnar. Du først a møta einan hópi av løgn og fölkje her. Tosa ikkje vitt teg om te at du hefur gjørst, og spyr ikkje teg hva teg hefa gjørst. Ta du fer hiane, skal du gløyma at du hefur hitt teg. Annars først du best at høyra fornevnt høyra. Lui bovunun og passa deg sjálvan. Jeg var leten opp i hendene av einen som et Joe. Han tog seg i sera brongla engst. Han viste meg til høle mot et lydde skåd og ære hatt. Her var en sång, et skåp og et lydde pår. Det var en rikve av innskriften av bårplatene, minne om Atali som var kommet inn og færen ut ur hessen høle fra leitnanten og i herenen til fengar. Det var rævlig hatt her inne. Baltimore hei et sera hætt sommar og vid voru i årsens ringastu hitabilsju. Joe navngav meg fyrir nøkron ørun som komu fram vi. Ein ungur italiemauer nevndir Pete kunde sia fra at han eisni avur hei veri i herflodanum. Angie kom fra Little Italy og i New York. Jeg fekk at vita at Pat og Andy arbeidde saman. Tær hattu avur veri vi at du kipaja brottsmanna heimunum og voru höfusmenn og ein av stórun rúsæiters evne smale. Tvær unge menn, Eddie og Jimmer, voru hildnir hver frá örun av tói góu grund at her bægir hattu verið lögreglamenn i Baltimore. Fyrirvirrande lögreglamenn og burskroppar voru ein lögin samanblanding i hessin húsin. Mike var ein stórur vöddamikil knasse við longon ljósun hær. Han hei eisuidan Boston Maldon. Her voru folk frá Imsun Tjávun, Italiemenn, Kubanar og Fransar. Ein sera login knasse var litprintavur frá Kvirle til Ilja. Ta ég spurði Jó hvussi ég kundi lesa húruna, bendi hans er aftara og fall og kjettli latar. Her er ég ongi loas, segi hann, við eru ein stór og lukkuli familja. Og í Holabird var eisni ein meður ég kjendi fram hann undan, nefnilega Herb Kalmbach, persónlige lögfrögelige medarbeidare forsetans. Han hei jota vikna undan mer, og eins og jeg vantai han at vitna under rujtjes rattarsætjene. Joe vusti mer høli hansara. Ta jeg hukti inn, rastis til sin store fitte mevrin i 50 åren og se. Å, som det var gott a sutja det, ikkje her sjolvande, men det er så hunalit at halsa på ein gamla vin. Hetta gjördist endurnudjanen av ein og vinarleie som skulle få stóran tøytning fyrir okkom boar. Jeg mestre mer årene jeg hei hørst da jeg kom inn, og ansei mer så jeg ikke var og forviden da jeg snu seg om hina fengene. Og ikke plass var her du kom til hundet her, så tog jeg ikke sent. Hiten var sere kveldant. Jeg begynte jeg kjelljak for i båt krog hei jeg avbørse.
Jimmy, hinn unge løgreglemaveren som var fangslaver av tog at han hei tidsi mot en motre, var vinaligere mot hver. Han hei hoa prata, særlig av meg av Dodo. Ta vid Dodo døvra et kvalde, var en øyelig gengur av Lutla Pid. Han var sere harmalter, og Jimmy teska i tilmoen. Legg ikkje ui han, han flyr ui flint av oa. Einafyr hordi han til der største ruseider havanar og i New York. Hæsen luttle knassen, spurde jeg. Hæsen luttle knassen var ein av leierenom, sverra i Jimmy. Tar sia at vittnesborer hansara fyrir at fettla 100 erar. Hæv ikkje neka vi han a gjera. Han blunkar ikkje vi at rena ein av oss knuivunum i bujunatar. Jimmy nikka i imoti ein av storum breiknuive som la miska i saborenom. Hæsen ein av dem ringkaste her, helt han fram og peika i Mike. Han som omkant du sier neka, han ståle stavneren fra Boston, Mike satt hinne med en og at, utan at syna neka av tøy og bo i uihånden. Eiene var køld og hør. Jeg tror jeg at du visste alt om Mike, helt han fram. Du ikke fra Boston? Det var en rettelig funk og tja teimen som tok han. De sier at han er vedripe 28 folk. Jeg starte vantrykken av Jimmy. 28 folk? Det var starve hans her. Jeg drepa folk. Men hvor sitter jeg med over som hever 28 liv av samvisken her? Spurte jeg. Jimmy ypte øksel. Der må jeg heve han her til tessa verje han. Han er meira verdur livande enn deg gjør. Jeg røynte at lade vera vi hitjad Mike, men med samstundes byrja jeg at lunchast etter en kliva jeg kunde stundja. Dejan ikke engosera sent. Vi kjennar av Patti og Bøtnamoinon hjelte mer og styrte meg i trunnene, havast nekvar avmarskaner våre i sambande vi kjennar. Særlig at Robolt var det kjøp Patti og mer. Tar langko dianer vid våre frakvarjon øron, våre stekkeier av nøkron favon tøymon, ta i vid skulde røyne at få alt til å være som vanlet. Men alle tøyene sautu vid vi øron eianon av klokkene. Etter skamma stund kom han på innefotle kylnavren. Men det har vi tåsav om trunna, ta

seinaste månaderna gjordes det mer og mer verilig tjåkon. Vi fikk større fætan av biblene. Håvast jeg, så mekna jeg ikke at elva henne til å bia samme vimmer. Ein dagen, at han og Anna Vidjan og Juli skriva i patti bare et brev. Et skal jeg. Atla vegin heim bæ er fyrir okkun bavun, og i haldet her vil vera gott fyrir okkun, og vit hianne fra kunne bia saman, og arren er færre fra ter. Jeg hei hod til å råpa harst av gleje ta jeg fekka ta brevet. Atla nottena opplevde jeg glejena som en rykan streim innan umar. Hianne fra platte vi ta halda håndena, kvöra øron, og bia saman kvarja fyr hun vitsa ime, anten ånden våre til stier, etla vid våre ensamhetl. Tan andaliga samanbindingen skulle styrka okkun ut av tingru døvunum som lovar fyrir framåt.

Vi sender nu framhaldsøvan Føtter av Nutjon, som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen leser, og Jan Peter Jakobsen hever omsett.

Kall herra Nixons hei og imana gir vissi ikkje å kunna sleppast undan. Det vært han medveren som troi er framan undan stå i en samkomme høll en heitan sommardag og sier «Det er ikkje skreft å tepa, men å giv opp». Nå struttist han et lengt og hardt strui vi seg sjølvan. Det vært han medveren som et kvöldi og juli 1973 sier nek om at dette landet hei veri betre tant vi at det leie framar. Nekra fóar mana í sætni ljóa í dag. Kanska Amerika innskir ein donalian og reinan Jerry Ford. Tan verili Nixon ver meðurinn frá samkomi höllinu, meðurinn sum ikki kunti fóa seg til at gevast að hendur. Ta han far frá tyktist det ikki meir sum gafst hann að hendur. Han var vorin skumpa vor værisliga út av skrifstol sinne, ta öll utan egna familja hansara og tvær samstarfsfelagar som stóu við honum alla tøyina, Ken Clawson og Rose Woods, skiltu at áhaldandi trust tektist at krevja ta. Al Haig, starfsfalka ovast í hansara, segi mer og januari 1944 at um ta ikki slapst undan rúkisrætti, var ta betur at heila ta frá sér. Vit mogu ikkje drya alla stjörnuna við okkum, segi hann. Hei kei veri fyrirreikavur og manair. Han vonai at sutja et undur, men han gjörde seg til reiar til tann dagin som endeliga kom i august. Skipan riggar, segi ein fegin politikare fyri og annar etter. Ta Nixon gjörde kunnet at han leie fra seg. Er ikkje så vysur utøy. Ongantoi hei til amerikanska styre veri og større vanda enn ikkje ta herli Lees tåk seg fram iver Potomac og høtte Capitol. Öll stjötnun vera rådje. Ein fyrstjötna vor iver herstjóre hei at kalla alt etterleite vi styrunum ta sænaste dyanar Harra Nixon ver forsette. Det var han som samlantest vi ettermannen og han bea Pentagon nok til at gjere etter bovun som kommer fra hakst roande landsins. Ta sænaste fjoltrande tøymannar arbeidde han utan uihald fyrir at utanrugismadraharen og leierner i kongressene skulle få forsetan til a letja fra sér. Tøyluka støvur i Øron London hefa først til blåvig kvett. Lukkutøy fyrir Amerika heik iverstjóre ein abyrdafotlar og heierlig mevur. Harra Nixon var deiligvavur at han a sænasta vonleisa strevsuitt. Han megna i ikkje at virkjenna liknina han hei liva vi, etla ter ekvusli kreftinar han hei løst ut. Egnu hugsanir hansara, ter stóru tænastur han hei gjørst amerikanska fölkjunun, fjald og ter skæfleikar og i summer av medarbeirun hansara høttu gjørst. Han kundi og kvussis og ikkje sutja at her høttu størvis tutning. Eins og mevur og nei heldur sér á enni hellu meðan bylgjunar bróta man, held hann út til það sænasta, men ödnar teg hansara losnægi og hann var skólaver bústur á bylgjunum. Ta Richard Nixon fyrir fyrir var settur som forsetti, kvöldi hond hansara á blöfunum og í familjubiblina. Hon var opna á Esaias profet, á tói versunum som valt var som eitt líkla år fyrir eitt frískapandi forsettastöyri. Svör søyne skulle ta smuja om til plåjød, Esaias kapittel 2, vers 4. Ta sindalja vær at hverkje han, etla vit ærer som skulle tæna honom, låse avværingsna som kom tjeivers langer nyrre. Menneskjan skal slua nyur stolt og eie søyne, hukmo mannana skal vera bøygt, og i vers 11. Adler høtte vit svitje, Anten Harra Nixon var upphavsmaður til allt að unda som var löst út, etla han var eitt offer fyrir tøy, tyktist ongan áhuga at hefa hesar augustianar. Tegnin han fall vi, var han höskandi vittnesborur störbæru uppenbering hansara, ta eitt að snúi sig forseta embate, ein suja vi Harra Nixon, som imette sera högt. At det var neiut at han leie fra sær, gjørde det ikkje minne reande, særlig ikkje ta det sost og hørte tøyende og gjennom luttlund sjåvarpstålet og gjennom av fire reikavn fengahuset. Jeg kunde ikkje anna enn at tryggva at håndgods var vi og tøy som hendte hessa dianar, tøy det kunde være minne heilig folk enn heik iverstjåre som kunde sitte vid valdenom. Enn eina fyrir gjørdest hemmar greitt at det manna hjärsta som vi gåvun etla idlun brøyter manna søvna, ikkje store skipanir gjørdare av munnen.
Mer takk du hjertelige synd i forsettet noen, men vi du hadde tatt noen for alle sjølver gjøk noen okkara særlig rønter. Nekva måneder framan undan hei han sagt ved meg. Tan det var for å komme, da jeg skal begynne et nytt ble. Jeg skilte hva han mente. En iver herstjåre sviker ikke herlig sutt i bardeien. Han hei sett til at medarbeidere hansara som fangsleier våre årsaker av Watergate finner å gri. Våner okkara våre knustar ta i Tirland kjent Nixon latte seg fra sunnare græsvøtlen for det seneste fer. Det var ikke sagt et år om de som hadde gjort brottsverk, ikke fire personlige vinning, men fire jeg verje han. Jeg var fire jeg går til at sånne mine tog, og at jeg vil lære av tog, men det er sørst at sånne fralse vektere bare fire øyene, og så viser det seg at det best er et langbra. At han har mest svært å uttale Fords fortsette den 8. september, her han nå er Richard Nixon fullkomelig og treitalest, kom ut i år at vi får jeg være det neste. Tøyende skrivere Fords gjør det tverdige skjettende kunning, at her samrådest om møvleggen for å fotle noen for alle. Noen Richard Nixons førte til en annan allmenn storm. Oppsøkningen av Cox var tidsen fremover. Ein meininga kann ikk vuste at dobbelsnek folk var jo imote Jerry Fords som fyri henne. Vid miste måte. Onnur kann ikk vuste at nu var det meir enn helten som helt at vid åtti av er latne leiser. Vid fengu måte atr. Patti hei omkant i avur veri til samrøvu i sjónvarpe, men hon tjekk djörvi vi til a lúttaka ui today, muna vegna. Male om noan upptók sinnene om Atlanta. Viner og i fjellmiljonen ringte og søtte at avkjøren ville være tidsen om nekra tøymer. Vi ville blive leislettner. Fjellmiljonen er avsette hvem det vi skulle komme hjem og sette tøy av til myndatøk og samakvold. Men mannen var gamle støttning av Ford var i Harvegre, og han kunngjørte at talen ikke får av om noen. Våterkeit malet skulle jaksrast. Ford fortsette hei ikke mekna at gjøre seg litt navittet. Chapati og hinnom konunon var allt hetta atur og framtåse ein sera stór tinchan. Det skifti jo imellin gleje og sterskar vonur og ötta og stór vonbrot. Hesa myrsku tugina hugsa ég ofta om nokkur år ég hei lýsi onkustene. Tess myrskare ta gjerst utan om okkun og tess større röndunar gerast

han hei lysi og tjokkna biblina. Trygg hansara av god var styrsna under taim store kolveltingunum han hei uppliva seinasta tøyina. Vi kunne tåsa hver vi annan. Jeg gjør det spilsen ta jeg sa patti og i bøyrumnen en mann av morgen. Vi kjente få annars angande løyve til å komme og arne klokken fyra slagnaparsten. Hun tyktes to tung. Det om pappa? Spurde jeg. Ja, tjokk. Han døg jo frielig og i morgen. Jeg helt henne tatt inn i at mer og røyndi at døyva kjensler møyner. Hun visste hvordan nærvid at du var knyttet hver at øren, pappi og jeg. Nekver tankar komu til mun hessa løtuna. Jeg syrdi at han var fjæren, men jeg var takksamur fyrir at han fór frialiga hiane utan pynu. Jeg hugsa om seinaste fyrir sa han. Ta vær han av sjukrehusenon, og vi tås av saman om jottan muna. Så hugsa jeg om mammo, som du var einsamöll. Men det ringaste var tanken om at pappa skulle dodja, men einaste sonur hansara var i fengehuset. Det var nekka av en motsetning til det stolte løtene da vi tar det fortsatt an lovprysa særlige radio av synen. Han døg jo i ørmen av mamma, men de, og i måte bov og laknans, pakka vi til tessa kom at vidja med. Kjelkeren om det som hendte mer var meira enn veika hjertet hansara kunde tåla. Det var ringt flere ferier mellom Washington og Hollabird hendan dagen. Spurningar mun om at sleppa vit til jarðarferna skuldi takast upp fleiri stærni innan embættismanna velta. Seint seinna bastin kom endaliga svær. Ta var noktand. Hóvast ta snúu seg eitt so tatt ertstøyi sum ein pappa, vildi ta vera óhøskandi at ein vortekeit fengi fekk ferðøv. Einasta mati eg kunti fá løyv at lótaka og jarðarferna vel, at hon fór fram stillisliga og at eg var fylltur av løgreglumannum. Tveir tøyleger skulle møvliga fylltja mer, og jeg skulle sjølver bæra kostnaden. Ein løkregle med vår fylte patti og mer og i flåferden til Boston. Av lågan, flåvetlen, var vi møtte av tveimån herabreie månen, som kom ombord av flåferden og skumpa av okkon ut i en bil som boi av okkon. Nasta dianar var i hesebøye mennene tja okkon alla tøyene. Tær svau i stovene, sauti og hukti at okkon mian vid auto, og tær at katta tók og lút og sorg okkara. Men jeg får i jøgnu til at papel at etter sær, lærte jeg han satt a sia betur a kjenna. Jeg hei grant meg om at jeg skulle djeva honom til sorg at enda i fengahuset, og jeg var bensjen om tank fokk, kjenslu sem a nottura hans har upplevd i a høsum. Jeg gjørdest offeren, ta jeg gjørdest værer vi, at han seinast og truja til årenun hei sunt stóran áhuga fyrir abautun og i fengahuset. Det var ta tøyina han arbeidde 12 tøymar om dagen og heromframt tjekk av kvöldskola. Mellom papper hans har vore brøv, han hei skriva til Rujtjus ombudsmannen vegna fengar som sa til inne fyrir minne misbrot. Og i einstakum førun hei han brøyt hessa domar. Det viste seg at han hei åpert av einan arbeid i 80 at hilde framvi. Ta løkna var at vid ongadu høttu tåsa om hetta. Sorgarleikeren førte eisen til at mamma og jeg kom nærrik for øren. Vi boet sammen fremme for i kystene til pappa. Om kvöldet var jeg atter av plossemøynen og i fengehusen. Jeg huksa jo om år Paulus er apostel, ta han avverde til tryggvandet og imot vondløse. Vi må fære inn og i rydde gods, gjøk noen ekva trångter. Apostlas over om fyrstan og verst høv. Jeg kjente at hese årene var til møyn, Elska jeg papen min var færen, tan mæveren er at kalla hei tilby og i 4 år, var blivit nøytter til at færa ur embattesøynen, og sjolver skulle jeg flytast til et verre fengehus i Alabama. Jeg åtte jeg kjent meg pura fyrir ongun, men det var ta hun eka undruna vers ljøst og i andan munnen. Patti og jeg var kommet nærre kvar øren, er vi nekrant i høyde vere. John Dean og jeg var kommet til Semjo, og jeg hei en kjenslo av at Herren hei en atlan vi løyve munnen, nekka han så vi og vi vil det kunne meg om.

etter min store glede, min store heier av bjøret her. Hjertelig velkommen til tonakasendisene Krasadeltene. Og i enans eller brev høyrest her av lintene. Krasadelten en fjellbrøtt tonakasending her Vestertun Høgni Haberg Hansen. Og hva så kjølsomme Krasadelten? Ja, det så spørninger innan bilder i helst. Men vil de selv skulle ha lyst til, så vil de si at det fjellbrøtt. Det ikke nødvendigvis noe, det ikke nødvendigvis gammelt, men det må være godt. Det tonleger som stålmessig, ekvelig fjellbrøtt, men det sanger og skriver ut fra dagsens tilvære, ut fra løvsens vireskifte, ut fra hatten og fra lagten og her i midtelen, og vi gjør noen en avspekling av løven, sammen vi gode, her som man har finnet fri ved Jesus Kristus, at man har funnet at wow, akut ikke bare en skapende god, han ikke bare lengt bort til denne appen, men han ahoa og tær og mer og ikke over en parster av dagtlenen og i ødlån okkara trommerommet. Vi heter sånn, så hjertelig velkommen til Krasadeltene.

Sinter Blues, Sinter av Roots, Sinter Gospel, other Rust Half, have gone under their influence, Just Believe. Du lurer seg til Krasadeltene heter Tonlaga Sending, som høres på skjev her av Lintene, og vi sender mandag klokka 16, torsdag klokka 22, og annars leier natt klokka 2.

Og onker også, what? Jeg hadde take six. Hatt av vær som glødgjelostaren. Onker om helt sikkert. Jeg vil også si, beautiful world, det ikke Donald Fagan, jo, at jeg bygd rundt om han, og så at jeg lagt av træet, og ikke, og at enda var det så Marcus Miller, som har lagt sine talenter av træet. Det godt, da. Mega godt. At det som Quincy Jones vil det være vi helst heimsins best synjande sextet, take six. Vi får til norska Ole Børud, som jaunan høyre her beint, og to ofte det mer sånne ordelig tight, ordelig pompøst, ordelig pro tools aktet. Her det sin drøvelse, her det sin mer kjenslet, etter mer can't let go.

ekvelia innelit. Hat Ole Børud av ugone Soul Letters, I Can't Let Go. Hux løy ver og stora mån hevi relationer vi mennesker. Imskar takkar han sunnar, takkar han avsunnar og takkar alt møvlet. Men så sier løyve og ta rujkar okkon og ta myndar okkon og ta lærer okkon og ta stendir at en så jaden brun i jaden så brun menneska, menneska. Vi tar da fram at det senest utspill til Bill Cantus, Sensibility og ja, kærleikjen, han en evne her, at det klassikeren til Neil Diamond fra 1906, I'm a

Hinn tilbyande myndahöggaren. Ta og í tær sjóu hann. Jesus. Tilbyu tær hann. Matteus 28:16. Hei vidgjitni listar med avrin Johan Danneker vildi fegin djeva heimunum eit verk og skulde vera virst i framtøyr. Hús skoði og gjördist han drøyvande megin til hetta særliga verkhansara fekk han en dagin han les hetta år i bøyblunni. Størst landarmál gudsøttans. Tæ han eit gjörsuna fyrst og standmynd litna Be han nokkur bøtni komi at hitja at hann. Hann må hafa vel en stórur með avur, segi en drongur. Danneker var vönsvíkin. Það var ekki störleika hann vildi hafa fram í myndinu. Ta í hann hegi gjörst sér næstu mynd, be hann aftur nokkur bøtni komi að hitja að standmyndinu. Og ta og tei komu inn, stau og tei ut høgnan a løtu og hugtu at henn. Så segi en genta, han ma hefa veri en gauur me avur. Hefa Danneker ver betur nøgtur hesa fyr, så ver han alls ikkje full nøgtur enn, tui endamali ver ikkje avmynda Kristus som en gauan mann. Tríu fyr be han okkur bøtni koma at hitja er standmyndinni og han hei gjørst. Og i leten kvitan bjona stav han her ved standmyndene og ekla de anleds brai av bøttenen til de kom inn i djøkken dittner. Drangene tog hikvene av høttenen og en av djentenen leie seg stittlislig av knæ framme for standmyndene. År var av neio. Danneker hei nått endamalt sutt. Og i vær er skapa tilbyen av Kristus. Einar fyr kom ein til Jesus og segi vi hann gaua mostar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gaua. Og om hann ikkje visti at andjum er gauur og tann gud. Jesus vildi læra henda mannen til som hann vil læra okkur all. Endamal hansara vi kom og svo inn til gjerar ver negv hagri enn at hann skuldur hildin að vera ein gaua meður. Han var sån ek møyra enn te. Han var sån og guds. Og heldur vildi han vera kalla av stauri meður. Men han kalla i seg sjálvan vi tøm orun og i Maria meður hansara var halsa vi arn hon skuldi øya Jesus Kristus. Orne voru hese, han skal vera staurur og kallast sonur hins hagsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hagsta föttur. Fyrir okkara skuld dói hann a krossen. Fyrir okkara skuld røys hann uppvatur ur gröfunu. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú vi högru sui og hafa seti skulds í himli som talsmæver og fyrir býjar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma atter etter okkun og flyta okkun heim og í sun eviga himmalum.

Velkommen til sentensen av Veheim. Og vi får vidjan av Suiman Absalonsen, som fer at vidjar evne, trykven ui einon postmodernon heime.

Og jeg får at byrja vi Hans Inge Fagervik, den norske sankaren som har vært og patle i mer enn 30 år, og kjent for Nekvon Vysson, som han har skrivet og framført på en masterlige måte. Og med et annet så var jeg byrja han vi Marita Sanchin, og fra filmen Marita som vi gjør det, Rus en av trobeleikene en av TV er i først i forsen hon. Det var kanskje et jøkkenbrott til honom. Den filmen ble eisen vist rundt om i fyrjon, og Hakkerskolen, og så var jeg helt til TV er i film og forsen i fors. Og kanskje er det en avvirkan av de som sa filmen da, og hørte bådskapen om Marita, som enda er sitt liv så sikkert og som gav inspiration til Hans Inge Fagervik å skrive Sanchin Marita, som er en omsettel for å framføre det. Jeg vet ikke hvor det er, men kanskje to vet det. Vi får lyst til etter Hans Inge Fagervik her, og det er hennes sang.

tid til søndag morgen vi Hans Inge Fagervik. Og vi talte var frem, og hans ferverd Johnny Cash, som fer sin kjøp i okken. En, hva må si, en rusten rødt, som takte vi alle i 2003, at han har sunnet nekv, gospel og nekv anna country. Så han enda vi har vært kjent for The Man in Black, og for gospel sangen John. Og her fer vi til høyre han vi I Was There When It Happened.

Det var Steven Curtis Chapman som sang For jeg kunne ikke talk about love Og her i stoven til meg har vi Søymar Absalonsen Og vi tar oss om En Santa Pascai som er i morgen I Ebenezer Klokken 14 til 16 Vi skal si at alle hjertelig velkommen

Det var Hillsong som sang for åkken You Are My Strength. Og vi tar til Sumel Absalonsen her i studiet og tar oss og synte om trikven og igjen postmodern og heime. Jeg halte til at man vil si at det er det som vi tar til i dag. Sendtisen her er enda sendt sånn det er en klokken tror. Og vi forenter vi Jars of Clay, vi Dead Man ur CD-en fra 2006 som heter Songs of Hope. Så takk for meg, og hør det så godt.